داستانی جرم یارانه فیلم لو کشور کمار نی سنجت قصه تا فیلم لو نی دیگری مستنگ جوک پیکا محمد رفی تن لتا منگیش کرنے سرگم فیلم لو سنجت آنند بخشی الہوا یانسٹکن لکشمی کانت پیارے لال.